آیا ساون جھوم کے اس فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے ہیں 1969 ریلیز یہ فلم محمد رفیع کی آواز لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت آنند بخشی کی لکھی رچنا ساتھیوں جب جیون کے سپنے سچ ہونے لگتے ہیں تو خوشی تو محسوس ہوتی ہے اور جب خوشی ہوتی ہے تو ہونٹوں پر یہ گیت سجنے بھی سوابھاوک ہی ہیں